ya bowo anamu na ni anya tiko bo ya ya ya ya oh anamu na na wuti ga